я сам апарат за домачинство. Користан предмет у svakom dom dajem se na kredit. Najlepši poklon svakoj